Torben Lindager her. Frem med danseskoene. Og frem med telefonen og stem på den sang, du albis kan lide.

0: Heartaches by the Number, hedder nummeret her med Guy Mitchell.
1: Jamen, det passer godt, for den jeg fandt her for lang tid siden, Candice Tårer fra himlen.

0: Ja, vi kan ligesom med tårer fra himlen.
1: Ja, vi skal lige have lidt mere country. Hank Loughlin skal vi høre. Please help me, I'm falling.

0: Joachim og drengene med Vinter og Sommer.
1: Ja, nu skal vi høre et nummer med Dale og Grace. I'm leaving it all up to you.

som baskede rundt fra sted til sted og egentlig kun var andre til besvær. Men han snørede hele banden, for det viste sig min sanden. Fjolset var sgu temmelig meget,

Det var så Gorillaz med Dirty Harry, før det var det Alex Warren featuring Rose med On My Mind, og som den første af de tre var det The Black Eyed Peas med My Humps. Så skal vi have Cher med Bang Bang, derefter Pink med Phipps, og så til sidst Within Temptation med Deceiver of Fools.

Det var så Within Temptation med Deceiver of Fools, før det var det Pink med Fibs og Share med Bang Bang. Vi fortsætter med Kashmir med Mom and Love, Daddy in Space, og så Got Ya featuring Kimbra med Somebody That I Used to Know, og så Aqua med Happy Boys and Girls.

Det var så Aqua med Happy Boys and Girls, for det var det Gotye med featuring Kimbra med Somebody That I Used to Know, og så som den første af de tre var det Kashmir med Mom in Love, Daddy in Space. Så tager vi No Doubt med Don't Speak, derefter Harry Styles med Lights Up, og så Cher med The Shoop Shoop Song.

0: just what we need.
1: Det var så Alice DJ med Better Off Alone, derefter var det The Cranberries med Zombie, og så NSYNC med Digital Get Down. Så skal vi have Scooter med Shake That, derefter Gwen Stefani med Hollaback Girl, og så Gorillaz med Demon Days.

Vi hørte her Gorillaz med Demon Days, for det var det Gwen Stefani med Hollaback Girl, og så som den første af de tre var det Scooter med Shake That. Så skal vi have Hanson med Bob, og derefter Aaron Carter med Crazy Little Party Girl, og så Nian med årgang 79.

Vi hørte her Nian med årgang 79, før det var det Aaron Carter med Crazy Little Party Girl, og som den første af de tre var det Hanson med Bob. Så skal vi have Taylor Swift med I Knew You Were Trouble, derefter Within Temptation med Our Farewell, og så Sash med Encore Enfoir.

Vi hørte her The Black Eyed Peas med Pump It. Før det var det Pet Shop Boys med On Social Media. Og så Alice in Chains med Your Decision. Så skal vi have Lindsay Stirling med Brave Enough, og det er featuring Christina. Så skal vi have Kashmir med Art of Me, og så Genesis med Lily White Lilith.

De sidste tre numre, vi hørte, det var Lindsay Stirling med Brave Enough, og det var featuring Christina. Og så var det Cashmere med Art of Me, og så Genesis med Lily White Lilith. Så skal vi have Harry Styles med Golden, derefter Alex Warren med Chasing Shadows, og så Pink med Funhouse.